0: 昨夜の白井大臣の会見を皆さんもご覧になったと思いますが、
1: 帝国航空に債権を保有している各銀行には一律7割の債権カットをお願いすることを検討しています。
0: つまり当行で言えばおよそ500億円の債権を手放せということになります。
2: ちょっとよろしいですか。債権放棄というのは今のところ白井大臣のお考えの一つであって、まだ何も正式に決まったわけではございません。ですよね、木本常務。
0: ええ、具体的な債権プランを固めるのはまだまだ先の話だと。
2: であれば現在半沢君が先頭に立って取り掛かっている帝国航空の債権案も政府そしてタスクフォースに認めさせることができれば、債権放棄は撤回される可能性が出てくるのではないでしょうか。
3: 半沢、君の考えは。
4: はい、あれほど国民が注目した記者会見での発言です。白井大臣が撤回することなどありえません。そもそも当選2期の白井議員を大臣に置いたのは地に落ちた新政党の人気回復のためです。うちがどんな再建案を作っても政府が評価することはないでしょう。
2: じゃあ君は担当としてこれ以上何をやっても無理だと白旗を上げるのかね。
4: そうは申しておりません。我々が話をするのは開発投資銀行です。今回回答銀は2500億の7掛け1750億円もの債権放棄を要求されています。いくら政府系の銀行でも校内には反対意見があるでしょう。債権放棄なしでの帝国航空の再生、うちがこの選択肢を回答銀にしっかりと示すことができれば味方に引き入れることが可能です。一枚岩となった銀行団ならタスクフォースがどんなに強硬に債権放棄を迫って

0: ってきても正当な主張として断固拒否できる。そう考えております。
1: あー、いやよくぞそこに気づいてくれた。
2: ゆうべ二人きりで話し合った甲斐があったというものだ。
0: 申し訳ございませんが、話はまだ終わっておりません。席にお戻りください。今のシナリオはあくまでも帝国航空が死に体でないことが条件です。これから約3週間徹底的に帝国航空の実態を調査いたします。その結果自力復活が不可能であると判断した場合、皆様には覚悟をお決めいただきたく存じます。
2: まあ、その時は大臣の言われるまま500億を手放すしかないでしょうな。
3: しかしこれは稀に見る困難を極める案件だ。君は最初から死にたいだと言いながら逃げるつもりじゃないだろうな。
1: 荒木さん、もうお忘れですか。彼は電脳雑技集団の粉飾を見破り投稿を救った立役者です。そんなことをするはずがない。ほんの少し少しでも可能性があれば彼はやってくれるはずです。ねえ半沢君。
2: まあ、いずれにしても全ては半沢君次第ということですね。いかがでしょうか頭取。
4: 東郷にとって債権回収は重要な使命、同時に帝国航空が自力で立ち直ることができなければ日本経済を揺るがす事態になる可能性も出てくる。我々銀行のプライドをかけた大仕事になる。半沢、よろしく頼む。
5: こちら東側フロアをお使いください。
6: ありがとうございます。ご紹介します。タスクフォースチームです。このチームは企業再生分野の専門家によって構成されたプロジェクトチームです。リーダーの野原弁護士です。
7: 野原でございます。早速ですがこの回全部タスクフォースの本部用に使わせていただきますね。
5: え、西側もですか。
7: ええ、何か。
6: 彼らは私が任命した私直属のチームです。野原先生の指示は私の指示だと思ってください。
7: あ、はい。
6: 帝国航空はこの白井明子が立て直してみせます。どうかご安心を。
8: いらっしゃいました大臣。白井大臣、一言お願いします。帝国航空の再建は可能でしょうか。
9: この日から約2週間、半沢はバンカーならではの視点で帝国航空を見て回った。
10: こんにちは。こんにちは。山下さん、ちょっと。
11: ちょっと失礼します。
12: 2週間経っていろいろ分かってきましたね。
11: ああ、
12: OB がここまで強いとは。そのせいで企業年金なんかの改革が全然進まないし、他にも問題山積み。どう思います。
13: ローカライザーキャプチャー、
14: ローカライザーキャプチャー、
13: GS キャプチャー、
14: GS キャプチャー、
13: ギアダウン、
14: ギア
15: 遅い。視界の悪い夜間フライトもあるんだぞ。目をつぶってでもできるぐらい頭に叩き込め。
14: すいません。
9: 半沢たちは調べれば調べるほど帝国航空の財務体質は危機に瀕していることが分かってきた。
12: 次長、そろそろ答えは見つかりましたか。
16: お前はどうだ。
12: 正直難しいと思います。
16: そうか。
17: 頭を下げてヘッズダウン、頭を下げてヘッズダウン。
18: 小さい。もっとお腹から出して。
16: 想像していたものと違って少し驚いてる。
12: え、
16: この2週間お前とちょっと違う視点で見ていたからな。ここは腐ってない。
0: 俺はバンカーとしていろいろな企業を見てきた。大阪の町工場に製鉄所、大型ホテルチェーン帝国重工。まだまだ未熟者の俺だが、いつの間にか自分なりの物差しができた。
12: 物差し。
0: 倒産寸前の会社では大企業でも大阪の小さな和紙工場でも同じ現象が起きる。
12: 何ですか。
0: 挨拶だよ。
12: 挨拶。
16: 倒産する会社は社外の人に挨拶をしなくなっていく。会社に対する自信と誇りがなくなるからだ。だがここは違う。各部署では教育が行き届き、特に空の安全を守る意識は見事なものだ。感服させられる。従業員は皆自分たちの仕事にプライドを持ってる。それは大きな強みだ。だが諸刃の剣でもある。
19: 何かお困りですか？
20: ああ、熊本行きの飛行機がですね。
19: あ、すいません、こちらのお客様が国内線のカウンターまで行きたいとおっしゃってるんですが。
21: 今係の者を呼んでまいりますので。
12: わざわざ係員を呼ばなくても乗務員の方が直接ご案内した方が早くないですか？
16: これが伝統の副作用だ。縦割りの弊害だよ。
22: 帝国航空では制服を定期的にリニューアルしてるんです。今期は有名デザイナーの二郎高山さんにデザインを依頼しておりまして。
12: 二郎、超人気ブランドじゃないですか。
22: 弊社が力を入れている伝統的なイベントですから。
23: 遅れて申し訳ない。
16: 先ほどのあちらは
22: 北木機長です。帝国航空が誇るグレートキャプテンです。
16: グレートキャプテン。
22: パイロット歴35年、通算フライト時間1万5000時間を超える、まあ、業界ではナンバーワン機長をそう呼ぶ習わしがありまして、 OB にも顔が利く方で、神谷社長でさえあの人には何も口出しできませんから。
23: もちろんうちが厳しい状況にあることは分かっていますが、経営のことを考えるのは経営陣の仕事、私が口出すことではないでしょう。
16: なるほど。では先ほどの困っていたお客様の案内も自分たちの仕事ではないから関係ないということですか？
23: 地上には地上のスタッフがいます。我々の仕事には領域というものがある。それが長年空の安全を守ってきた我々の伝統だ。
16: 伝統とはそういうものでしょうか？
23: どういう意味です？
16: 新しい制服もそうです。伝統だからといって広報部だけで動いていますが、実際に着られるのは現場の皆さんです。自分たちがどんな制服を求めているのか話し合い、広報部と一緒に作り上げることはできませんか？会社の経営も同じだと思います。社員の皆さんが部署を超えて問題を共有できれば、帝国航空は皆さんの会社として息を吹き返すでしょう。どんなに素晴らしい伝統もそれに縛られて生きる力を失えば未来へ引き継ぐことはできません。
23: まさか制服のことにまで口を出されるとはね。
24: あの北木さんが話を聞くと言ったのか？
25: はい、うまくいけば現場も OB の皆さんも我々の話に耳を傾けてくれるはずです。
24: それはよかった。
26: とはいえ銀行が勝手に動き回ってタスクフォースはどう思いますかね？下手なことをして政府に見捨てられたら。
27: その永田さん、聞いた話じゃ銀行員時代に何やらゴタゴタがあって帝国航空に飛ばされたらしいよ。
16: 飛ばされたにしちゃ異例の出世だな。
27: まあ永田さんのお兄さん代議士だし、その辺なんか関係あんじゃないの？詳しく調べるなら木本常務が永田さんの元上司だったはず。なんか知ってるかもね。
16: 木本さんか。
27: そういやその木本さんの人事もまた不思議なんだよね。
24: 不思議って？
27: 木本さんがどれだけ切れ者とはいえ、あの年で本部に返り咲きなんて異例中の異例だろう。いや中野あたり踊りの人事にはいつも驚かされますよ。
24: あれ、おかみさん大丈夫？
21: 失礼しました。あ、そうだ、半沢さん、後でちょっと。
24: はあ。
21: こちら、遅くなりましたけど栄転のお祝いに。マカロンです。前にいただいた紅茶に合うなと思って。これもコペルニクスの人気の商品なんですよ。どうぞ。
16: ただいま。
28: じゃーん、これ銀行への栄転祝い。ちゃんとお祝いしてなかったでしょ。ネクタイとそれからこれね、今すっごく人気あるのよ。前にくれた紅茶に合うと思って。なんだと思う？
16: マカロンかな。
28: 正解。よくわかったね。あ、どこで買ったと思う？
16: コペルニクスかな。
28: なんでわかるの？
16: なんでだろう。
28: 直樹、なんか隠してる？
16: どれ？
28: 何隠してんの？ん、後ろ。ちょっと。
16: いや、ちょっと
28: 見せてよ。へえ、そう、よかったね。他の人がお祝いしてくれるならわざわざ私が取り寄せることもなかったわよね。
16: そんなことだよ、本当に嬉しいよ。
28: いいの、いいの、気使わなくて。
1: 私こっち食べるから、直樹はそっちをどうぞ。
2: こっち食べたい、こっち食べたい。うん、うまい、こっちの方。

0: あ、ない。
1: 同じでしょ。異例の抜擢となった、白井亜希子。
0: 知ってるの？
1: ビシバシ物言ってくれるし、女性代表としてこの国を変えてくれそうな気がするのよ。しかもこの若さで大臣になるなんてさ。
2: この度は大臣へのご推薦本当にありがとうございました。総理のご説得はさぞ大変なことだったと。
3: 大変？何？あんなものはこれ一つだよ。
4: 美濃部さん、まだ経験の浅い白井君をいきなり大臣にというのは、他の党員たちの顔もありますし。先生。
3: 総理、白井君には才能がある。この美濃部刑事が責任を持って預かる。どうかこの私に任せていただきたい。この老いぼれの頭は下げるためにあるんだ。期待してますよ。
2: はい、先生のご期待に添えるよう努めてまいります。
3: それで帝国航空の方は？
5: 銀行が何やら出しゃばったことをしているようでしてね。
2: まさか怪盗銀じゃないでしょうね。
5: 東京中央の方です。
6: あそこが。
7: その後も半沢たちは帝国航空の社員たちとのヒアリングを重ね、約2週間の時間をかけ、これなら自力回復が可能と確信できる再建案の草案をまとめ上げた。
8: これでいこう。
9: 神谷社長に送ってくれ。
8: はい、
10: はい。
11: ザザ、何ですかこの再建案は？
9: 現場の声をお聞きした上で作成したものです。
11: それは分かりますが。
12: 経営陣の待遇の大幅削減に社員の人員整理、さらに現場業務の縦割りの排除、
13: 特にまずいのはパイロットの待遇見直しです。こんなものが彼らの耳に入ったら。
11: 半沢さん、こんな危ない橋を渡るよりは
9: 政府に任せればいいとお考えですか？今回政府が直接介入してきたのは、すでに御社を死に体だと判断したからです。まもなくタスクフォースは皆さん経営陣に退陣を迫ってくるでしょう。それが嫌なら自分たちは生き延びるんだという意思表示をしなければなりません。それがその修正再建案です。皆さんに生きる意思があるのなら、私は全身全霊でお支えいたします。確かに今その計画を発表すれば社内から大きな反発が起きるでしょう。ですがその痛みは同時に御社を成長させるチャンスにもなると私は信じております。
11: チャンス？
9: 今までは各部署が領域を守り、自分の仕事にベストを尽くせばよかった。しかし今回この問題を全員で受け止めることで、その壁に風穴が開くはずです。コストの意識も出てくるでしょう。現に今そうした方々は現場にいます。
11: なあ、一度我々だけで話し合ってみないか？
5: え？
11: みんな本当はどうしたいんだ？
9: 新たな意見交換によって生み出される知恵や工夫は帝国航空の財産となり、世界と渡り合うための武器となるはずです。あとは決断するだけです。自らの待遇にメスを入れ、帝国航空を変えていくという姿勢を内外に示せば、必ずこの会社は復活します。神谷社長、操縦桿を握っているのはあなたです。
11: 操縦桿か。半沢さん、どうかよろしくお願いします。
14: 社員たちに漏れたそうです。
15: なんだこれは。
16: 考えられません。
17: 考えられない。
18: 院内の横暴ですよ。
19: どうして情報が漏れたんだ？
14: こっちが聞きたい。どういうことですか、半沢さん。
11: 帝国航空を変える。それがこれですか。経営陣は据え置いて、我々現場だけに無茶な要求を押し付けてくるなんて。
8: 来た来た。これ。上層部の改革についての記載がありませんよ。
9: 北木さん、誤解されています。話を聞いていただけませんか。
11: もう結構。
10: あなたのことは信用できない。

0: 大変なことになったな、半沢次長。木本常務も頭を抱えてらしたぞ。
1: どいてくれ。
0: おお、光栄。
2: 相当ショックを受けたみたいだな。ご愁傷様。
3: 曽根崎さん。
4: 次長、今怪盗銀から今回の件について説明をしてほしいと連絡が来ました。
0: 厄介な相手だぞ。
5: 開発投資銀行は政府系の金融機関であり、帝国航空のメインバンクとして2500億円もの融資をしていた。
6: 担当は谷川幸代、別名鉄の女ですよ。
7: 噂は聞いたことがある。
6: 政府の意向を汲み取りながら自分の意見を巧みに通す方で、政府も彼女には一目置いてるそうです。
8: それで今後どのように対処なさるおつもりですか？
7: いつか後に社員の皆様への説明の場を設けることになっています。
8: このような事態になったのは、帝国航空のメインバンクでもない4行が今さら再建案を作るなどという余計なことをされたせいではありませんか？
7: メインバンクの4行を差し置いて話を進める形になったことはお詫びいたします。ですが余計なことでしょうか？
8: ここ5年の帝国航空純資産に対する収益率は平均でマイナス 15%、 年々赤字が増幅。これに類似した収益率を持つ国内企業20社を見ると、3年後に生き残っていた企業はゼロ。つまり銀行がどんな再建案を講じたところで生き残る可能性は 0%。 政府に任せるべきだと思いますか？
7: それは机上の空論です。帝国航空の命運は尽きていません。3週間ほどの調査を通じて私はそれを肌で感じています。
8: 念のため今一度申し上げます。メインバンクは当行です。今後は足並みを揃えていただくのが筋です。時間ですので失礼。
7: そのメインバンクの手厚い支援が帝国航空を甘やかしていたのではありませんか？貸すも親切、貸さぬも親切。あなたもバンカーならご存知の言葉でしょう。谷川さん、我々と共に再建案の実現にご尽力いただけないでしょうか？
8: 社員たちへの説明会、うまくいくと思いますか？
7: 最善を尽くします。
8: あそこは何かあれば今回のようなことが起こります。社内に不穏分子がいるのでしょう。それを見つけない限りうまくいくと思えません。また同じことが起こります。では。
7: 谷川さんが言っていた不穏分子は誰だ？そいつが帝国航空の全社員にメールを流したことは間違いない。草案内容を知っているのは帝国航空の神谷社長、山下部長、役員の永田さん、うちは藤田、頭取、木本さん、そして大和田。大和田か。いや、ありえない。この案件が成功すれば俺を推薦した奴の手柄だ。失敗しても俺一人の責任にできる。わざわざ潰す意味はない。潰したかっているのは曽根崎だ。時々うちの部員に探りを入れてるのは分かってる。草案も何とか入手できたかもしれない。だがこの情報漏洩、バレたら退職金なしの懲戒解雇だ。そんな度胸は奴にはない。
9: 分かりましたよ。この通称ステアアドレスを使って送られたメールをたどってみたところ、うちのプロバイダーを使用していることが分かりました。なので発信先の住所、契約者名まで全部分かっちゃいました。これです。これは個人情報です。これが表に出たらうちは完全にアウトです。半沢さんのここだけに留めておいてください。
7: 分かりました。丸岡伊勢志摩市。
9: あくまでもこの人が契約しているプロバイダーの ID から発信されたということであって、この人がやったとは言い切れませんよ。
7: はい。
9: この住所もこの雑居ビルだけが出てくるだけで、ここの2階なんですが、これ見ると自宅ではないようですね。
7: ありがとうございます。ここまでしていただいて。ちょっとお借りしてよろしいでしょうか？
9: まさか伊勢志摩まで行くつもりじゃないですよね。

0: どんなやつかわからないんですよ。下手すりゃ反社会的勢力かも。
1: そんなにヤバいんですか帝国航空。
2: 恥ずかしながらですが必ず復活します。そのためにも今回海は徹底的に出さなくては。
1: 海、
2: それに私はやられたら倍にしてやり返すのがモットーなんです。
0: 倍ですか。
2: 倍です。
0: こわ
2: ありがとうございます。
0: これ止められないな。あなたはやると言ったら必ずやる人だから。
2: 必ず真相を突き止めます。
0: 災い転じて福となす。電脳の時もそうだったじゃないですか。ピンチを利用してチャンスに生まれ変わらせていた。あなたの得意技だ。これからも何かあったら何でも言ってください。これは半沢直樹のためなら何でもやりますから。
2: 瀬名。

0: ミットが行われたホテル伊勢神宮と観光にはもってこいなんですかね。
1: いかんせん飛行場が遠すぎる。
0: 結局みんな名古屋か大阪から電車で、あの飛行場は観光鳥が鳴いてますよ。
2: ありがとうございました。

0: すいません、丸岡浩二さんいらっしゃいますか？
1: 社長ですか？
0: ええ
1: 、今は東京です。
0: 約束してたのにな。
1: そうなんですか？
0: まずいな、出ないな。
1: 今日じゃないとまずいんですか？
0: ちょっと困ったことが起きて。
1: どうしてもって言うなら東京のシェラトングランデに行けば会えますよ。夕方5時からパーティーなんで、今から行けば間に合うんじゃないですかね。
0: ありがとうございます。ご親切にどうも。

0: まあ永田さんのお兄さん大技師だし。
1: 永田英一君のさらなるご活躍を記念いたしまして、万歳万歳万歳。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。お知らせをありがとうございました。
4: ねえ丸岡さん、
5: はい、
4: 丸岡さん、
5: はいはい、
4: このタイプチークで2000、来週中にお願いできないかしら。
5: 金曜日お届けでなら大丈夫です。
4: すいませんね、はい。
6: 白井大臣がお帰りになります。皆様盛大な拍手でお見送りください。
7: 本日はお忙しい中お立ち寄りいただき本当にありがとうございました。
1: 大臣からもぜひにと誘われたもんでね。
4: では先生参りましょうか。
8: じゃあ兄貴、途中だけど俺もそろそろ。
1: うん。
8: ちょっとどうしたんですか、こんなところまで来るなんて。
9: 帝国航空の中で我々の草案を受け取られたのは神谷社長と山下さん、それに永田さんですね。
8: ちょっと待ってください、まるで私が草案をリークしたような言い方じゃないですか。
9: はい。
8: は？何言ってんだ、気でも狂ったか。
9: 狂っておりません。そう思っているので申し上げたまでです。
8: あんたね、失礼にも

0: 程があるよ。そもそも債権案がどうなろうと、政府が介入すれば我々経営陣は一新されるんでしょ。クビになる人間がわざわざリークなんかしませんよ。
1: ですが新政党の議員を兄にお持ちのあなたなら、政府が介入しても役員のお立場は守られます。
0: 疑われても仕方がないというわけですか。しかしね、ハンターさん、そもそも情報が漏れたのはそちらの不手際でしょう。秘密保持もできないようじゃ銀行員失格だ。
2: 先ほど半沢さんから聞かれて詳しく調査したんですが、うちとの取引が始まったのは6年前、ちょうど永田さんが銀行からうちに出向してきて間もない頃です。扱う商品はポスターやチラシなど、特に印刷系が多いです。
3: 永田議員のポスターを扱っているのも分かりますね。
1: この丸岡商工と取引を始めたきっかけは
2: 永田さんに言われたんです。まあ小さな仕事だし、どこに任せてもいいだろうと思ったんですが、去年の取引額約9000万、調べてみたら相当水増しされているようです。ひどいのはこの丸岡浩二が東京に来た時のハイヤー代までうちに回しています。こんなに払っていたなんて。
4: 失礼。新政党の永田議員から当行にクレームが来ましたよ、半沢君。今からすぐに来たまえ。
5: しかし議員からわざわざ当行にクレームが来たということは、
4: 出向した永田が本丸で決まりですね。これは
1: 私も永田さんが丸岡にリークさせたものだと確信しております。
5: そうですか。
4: で、半沢君、どうやって落とし前をつけるつもりだね。
1: そのことでお伺いしたいことがあります。永田さんが銀行から帝国航空に出向されたそもそもの理由は何でしょうか。木本常務が上司として伊勢志摩支店長だった時代、何かあったそうですが。
5: そこまで知ってるならいいだろう。永田君は伊勢志摩支店時代、ある会社に融資をしていたんだが、その金の一部が兄である議員の献金に利用されているという疑いがあった。だが証拠はない。疑いはあくまで疑いだ。そこで銀行としても帝国航空への出向という形で収めることにした。
1: ありがとうございます。おかげで今回の騒動の背景が見えてきました。
6: What is the best way?
5: 今銀行にとって何がベストかだ。君には期待している。
1: はい。
4: 政府が本格的に動き出せばどうなるか分からんぞ、半沢君。急ぎなさい。
1: そんなことは百も承知。またご報告いたします。
7: ではまたお帰りの際にお迎えに上がりますね。
8: お嬢さんによろしく。
7: はい、お気をつけて。
1: 実は今帝国航空からある会社の不当な金銭が流れている可能性があります。その決定的な証拠をつかむために運転手の方の協力をお願いしたいのです。
8: そんなことなら社を通して正式に申し込めばいいじゃないですか。
1: すでに山下さんからやっていただきました。しかしドライブレコーダーなどの開示は個人情報の問題から正式には断られて
8: しまう。それで私に危ない橋を渡れと。
1: はい。
8: ふざけるな。あなたの言うことを信じて協力しようとしたが、結果あのざまです。あなた、我々を裏切ったんだ。
1: グレートキャプテンと尊敬されているあなたがまだそんなことをおっしゃってるんですか。
8: なんだと。
1: これは草案の中からあなたたちが不利になるところだけを取り上げた悪意に満ちたものです。あなたも気づいているはずだ。騙されたふりをしているのは変革を恐れているからじゃありませんか。今変わらなければ帝国航空は必ず倒産します。あなたは安泰のまま定年かもしれません。ですがあなたの部下はあと何十年も仕事を続けていくんです。それでいいんですか。
8: 私の仕事は飛行機を安全に飛ばすことだ。誰がどこで何をしようが私には関係ない。
9: 半沢さん、何をこそこそ話されていたんですか。昨夜大和田さんに呼び出されて血相を変えて戻ったそうですね。何があったんですか。
1: あなたが一番ご存知でしょう。自分の身が危うくなるとすぐに泣きつく。お兄さんの力を自分の力だと思い込んでる。まるで赤ん坊ですね。あなたおいくつですか。
9: おお、今まで私と社長がどこにいたと思います。
10: 白井大臣のところですよ。呼び出しを食らいましてね。
11: 小耳に挟んだのですが、御社は銀行と一緒に独自に債権案をお作りになってるそうですね。
12: それはその

0: ただ私直属のタスクフォースをあまり信用されていないのではないかと心配になりましてね。
1: いえ、そんなことは決して。
2: 神谷社長はこれで完璧に腰が引けちゃいましてね。半沢さん、無駄なことはやめて、あとは政府に任せる。
3: それ以上近づかないでいただきたい。あなたからは腐った肉の匂いがする。うんでただれた肉の匂いです。あなたの好物なんでしょう。
2: 調子に乗んなよ。草案のリークも俺がやったと勝手にほざくないが、まず証拠を出せよ。
4: 俺がやったという確固たる証拠さ。
2: ないんだろ。ないよな、そりゃ俺やってないもん。
4: 近づくな。
2: なんだその口の利き方は。
5: 私は帝国航空の役員だよ。
2: 同じ東京中央銀行にいた者として恥ずかしい限りだ。
5: 社員説明会楽しみにしているよ。
6: 本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。皆さんがメールでご覧になった債権案は完全なものではありません。我々東京中央銀行が作成した債権案にはまず経営陣の人員削減、さらには待遇の大幅見直しが盛り込まれていました。
2: 問題はもうそこじゃないんですよ。社員たちはいきなり理不尽な要求を突きつけられたんです。そのせいで経営陣との信頼関係が大きく崩れてしまったんだ。その責任をあなたはどう取る気なんです。
6: ご指摘は甘んじてお受けいたします。ですが今回本当に責任を取るべきなのは債権案の都合のいいところだけを抜き取りリークした人間ではありませんか。
2: まだ私を疑ってるんですか。タスクフォースの案が通ればここにいる役員は全員クビになるんだ。それあんたが言ったんだぞ。そんな私がリークするわけないだろう。お前はバカか。
6: 我々がコスト削減を求めたのは経営陣、現場、OB だけではありません。取引会社に対してです。
2: 取引会社。
6: はい、帝国航空の取引先に丸岡商工という会社があります。扱っているのは小さな仕事ですが、その支払いは年間で9000万円にもなります。詳しく調べたところ随分と水増しされた額が支払われているようです。その丸岡商工を取引先に入れるよう進言したのは永田さん、あなただそうですね。
2: 何を言ってるんだ。
7: 私は覚えていますよ。6年前私があなたに頼まれて取引先にしたんだ。
6: 債権案が実現すれば不必要な取引会社は契約を切られる。丸岡商工はその筆頭です。あなたはそれを妨害したかった。そう考えれば筋は通ります。
2: バカなこと言うな。
6: 丸岡商工の丸岡社長と親密なご関係ですね。
2: そんな小さな会社のことなんていちいち覚えてるわけないだろ
6: う。そうですか。つい先日も二人で会っていたじゃありませんか。田島、帝国航空のハイヤーのドライブレコーダーに興味深い映像が記録されていました。
8: いやー、それにしても盛大でしたね。白井大臣までおいでになるとはお兄様もご満悦じゃないですか。
9: ええ、まあそれより例のメールの件急にお願いして本当申し訳なかった。
8: あれですか。正直大変でしたよ。はい、丸岡商工丸岡でございます。
6: 例のメールの件急にお願いして本当申し訳なかったとはどういう意味ですか。
10: 永田さん、どういうことですか。
2: 待ってくれ。例のメール急にお願いした。そんなやり取りだけでリークしたのが俺だということになるのか。たったそれだけでこの私を犯人扱いするというのか。 勘弁してくれよ。
5: 人を疑うなら確固たる証拠を持ってこいって言ったよな。
9: まあ、見せろよ。
2: あるんなら見せてみろよ。
6: わかりました。ではお見せしましょう。確固たる証拠です。
11: お待たせいたしました。
8: 誰なんだ。
11: 東京中央銀行半沢と申します。丸岡商工丸岡浩二さんですね。
8: 半沢、
12: あなたが伊勢島から東京に来るとき、必ず帝国航空発注のハイヤーに乗り、必ずこのコーヒーショップに立ち寄り、必ず運転手さんにコーヒーを買ってこさせる。ちなみにそのコーヒーも帝国航空持ちだ。動きは全て把握しておりますので、ここでお待ちしておりました。
13: 何なんだあんた。
12: 鳴岡翔子さんは先月帝国航空から1万部のポスターの印刷を受注していますね。先日あなたに会いに伊勢島の本社に伺いました。あいにくあなたには会いませんでしたが、ちょうど納品するポスターを配送業者が取りに来ていた。しかしそこにあったのは段ボールがたった5箱です。1箱500部と多めに見積もっても全部で2500。1万部の受注のはずが随分少なくありませんか。
14: あれは運行部から追加発注が来たから、その分。
12: 嘘はよくありませんね。帳簿を見れば明らかです。ここには確かに1万部発注し納品されたと書かれています。しかし社内をどんなに調べても、お宅から納品されたのはこの2500部だけでした。残りの7500部どこに行ったんでしょう。
14: さあ、帝国航空のチェックミスじゃないですか。
12: じゃあ残りの配送伝票を見せていただけませんか。
14: ここにあるわけないだろう。
12: 会社にいる女性に携帯メールで送ってもらってください。
14: 彼女は今日休み
12: で。北川さんは今日出勤しています。すでに確認済みだ。さらにあなたから電話があるからと今待機してもらってます。電話してください。
14: 分かった。
15: せっかくの弊社発注のハイヤーを乗り捨てて。
16: どこへお出ですか。
15: 私のことはいいから、ちゃんと映像を見てください。
12: 北木さんのおかげでハイヤー会社にお前のことを聞けたんだ。北木さんが調べてくれたが、お前の架空取引が面白いように出てきたぞ。10月20日カレンダー5000部の請求、納品されたのは空港部の1000部のみ。3月2日これはひどい、ツアーパンフ2万部の請求で納品実績ゼロだ。さあこれでもチェックミスだというのなら、これら全ての配送伝票を見せてもらおうか。さあ電話しろ。
17: すいません、すいませんでした。 お金は全てお返ししますので寄付してください。
15: 後ろいいこと言ってんじゃねえぞ。お前のような部外者がやりたい放題するためには、それを手引きする人間がいたはずだ。誰だ。いえ、誰なんだ。
17: 知らない、私は知らない。あんたことこんな恐喝まがいのことしていいのか。帝国航空の広告塔なんだろ。
15: グレートキャプテンがなんだ。たとえ職を失っても私はお前を逃がさん。
12: 運転手さん、近くの警察署までお願いします。
17: はい。
12: 詐欺罪が問えるでしょうね。それとこの一斉メールを送ったのもお前だな。誰に頼まれた。この際全部吐け。
15: 吐け。
17: はい、すべて永田、永田さんです。永田さんに言われて。メールも私が送りました。すいません。
15: 永田さん、あなたが、
12: あなたは丸岡社長と手を組んで水増しした利益を懐に入れていた。さらにその一部の金は政治献金という形でお兄さんの永田栄一氏に流れている。全て丸岡社長が話してくれましたよ。経営の健全化のために全力を尽くすのがバンカーの仕事でしょう。あなたは何をしていたんです。
18: 最近はどうせ政府がやるんだ、銀行の出番など。
12: 帝国航空を見くびらないでいただきたい。確かにこの会社は満身創痍の状態です。だがまだ死んじゃいない。現場の社員たちは戦後の日本の空を守ってきた誇りを持って働いている。経営状態が悪化した今も世界の航空会社の満足度ランキングでは常に上位だ。安全性、サービス、スケジュール、機材性、全てにおいて高評価を得ている。現場の一人一人が汗をかいて守り抜いてきた伝統の証だ。確かに経営体制には穴がある。特に縦割れの社風は早急に改善したくてはならない傷口と言っていい。横の連携が取れないためにどうしても不正が起こりやすく、外部に金が流れていく。だがあんたはその構造に気づいていながら何の手当てもせず、それを利用して私腹を肥やし続けた。帝国航空にとって最も不要なコストは永田、お前だ。同じ東京中央銀行の人間として恥ずかしいと言っていたな。その言葉そのままそっくりお返しする。お前はバンカーの面汚しで、ここにいる資格はない。出て行け、
15: 出て行け。